0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Na Freši stále zdravím, Marika Tošková, v Škandále pokračujeme a mám tu Palika Haberu. On sa vám vrátil na miesto, kde pred 33 rokmi natáčal Fontánu pre Zuzanu. Pamätáte sa na to? Bože, spomienky na kultovný film Fontána pre Zuzanu 2 sa vracajú, ale teda strašne. Habera totiž zverejnil záber chátrajúceho motorestu, kde si kedysi samozrejme zažil svoje, že... Často akoby zastal a prostredie vyvoláva nostalgické pocity, no nostalgické skoro až strašiteľné. Paľo totiž zverejnil fotografiu motorestu v Tatranskej Štrbe, kde sa v roku 1993 film nakrúcal a je teda škoda. Hotel Sosna totiž postupne chátra. Jeho úpadok spôsobili samozrejme, že aj zmeny v doprave po otvorení diaľnice D1 sa výrazne znížil počet návštevníkov. Fanúšikovia Paľa ho v komentároch pod príspevkou povzbudzujú, aby objekt odkúpil a zrekonštruoval. Vraj by ho radi navštevovali. Dokonca mu navrhli aj nový názov Mama Kami podľa známeho hitu práve z Fontány, že? No, miesto má krásne, budova sa totiž nachádza nedaleko Ozubicovej železnice na Štrbské pleso, takže má výbornú polohu pre turistov. Dnes je však najmä obľúbeným cieľom urbexov, nadšencov, teda ľudí, ktorí vyhľadávajú a skúmajú opustené či chátrajúce miesta. No tak hold zub čas je zub času, ale možno by to stalo za hriech. Čo vy na to?
0: Skandál s Marikou.

0: Najkrajšia dievčenská skupina Pussycat Dolls je späť. Keď sa po rokoch objavili spolu na nových fotografiách, fanúšikom spadli sánky. Ikonická trojica z kultovej kapely Pussycat Dolls vyzerá, ako by zastavila čas. Hladké tváre, výrazné pery a dokonalé krivky. Je za tým len genetika alebo aj šikovné ruky plastických chirurgov? No hádajte. Si skúste tipnúť. Po rokoch špekulácií je to konečne oficiálne. Kultová dievčenská skupina sa vracia na scénu a tento raz vo veľkom štýle. Speváčky Nicole Scherzinger, Ashley Roberts a Kimberly Watt oznámili comeback, nový single aj rozsiahle svetové turné. A je pravda, že krása a tanečné pohyby členiek skupiny dostávali fanúšikov do varu. Dievčatá sa tento raz vracajú ako triom, keďže bývalé členky sa k projektu nepripojili. Najväčší rozruch vyvolali nové promo fotografie. Trojica na nich pouzuje v odvážnych čiernych outfitoch a vyzerá takmer identicky ako pred 20 rokmi. Opäť si hovorím, je toto vôbec normálne? No nevadí, strašne sa na ne teším.
1: Skandál s Marikou.

0: Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Bože moje, ako môžeš byť taký jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj, Bože môj.

0: nákupoch. Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
1: Ako môžeš?
0: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
1: Naspäť.
0: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
2: Naspäť. Bože môj, ako môžeš byť?